0: Oyuba,
1: Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba,